hi a ka shwani aizol ani tuna chuan kan hun dawn lok lo ngai tha ila tuna tanga hun rei lo te a hian de li a tanga lak chhon chan chin thar sap tanga chher kan ngai tha anga da ruk le minit so ma lel pa chu fakru u zai pol faklarim kan ngai tha nga sai twal kor zai pol le himen pastor bial zai pol ten hunan ron mang do dani tin da ruk le minit som thum panga zirna lam hoi huna chuanin thu soi kan ngai thla anga zirtir tu ten mani.